0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Alah, kumabak lah.
0: Lah, lah, lah, lah.